מדיח לנו איזה שוקר. Das Problem mit die Boga. Fliege Trainer aus Marokko. Feier am Alenikoka. Liri Reza B.

חיידיקה קופליו לוקה ליני שאקס הנגל סטוקה סקנקיס דומר על יורוקה מקי פלייקיס אמה קלוקה אני רבז מוזה בוגה